nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene aula perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa mosu anjuda guarda me hafana hauni livro sudeo kotu.

mea koko husu. Nai fofila haunia mundu. Hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa moso. Anjuda guarda mai hafanu. Haunia livro sudeo kotu.

mea koko husu. Nai fofila haunia mundu. Hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa moso. Anjuda guarda mai hafanu. Haunia livro sudeo kotu.

yako kuhusu na ifofila hauni mundu awa tena ula perfeitu na itebe sa sudeo pronto ya perguntas bara comeza moço anjuda guarda me hafano hauni livro sudeo kotu.